gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem melinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Dominus Deus, benedicat sit tecum, sit tantum de grazia, et sanctum.